0: nene.
1: O lo fa ne he mama shi asponya pe.
0: O fa ne ka foda o.
1: O la nka mene e ba fe pe.
0: O ata ola. Me ba chopi. Mi pesa o di ba e posa se.